хааны дасаад үтэн чих хас. Яаж ч нэг дотор мэг овоо маш их чиш тоцгоо гэмэг. Бидишгэн шиг.